0: Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad tragickou nehodou trajektu na jazere Kariba v Zimbabve. Zosnulých zveril Božiemu milosrdenstvu a uistil o modlitbách za pozostalých i záchranárov.
1: Po ničivom zemetrasení v Indonézii zostalo bez vyučovania viac ako 8000 detí. Katolícka cirkev prostredníctvom Caritas mobilizuje svoju humanitárnu sieť, aby pomohla tisícom ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
0: Návrat kresťanov do Ninivskej planiny zostáva jednou z najväčších víziev pre cirkev v Iraku. Nový chaldejský patriarcha Polis III. Nonna v rozhovore upozorňuje aj na stratu nádeje medzi mladými, emigráciu a neistotu spôsobenú napätím v regióne.
1: V útorok 18. augusta vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán, Zimbabwe. Svätý otec Lev XIV. Prijal s hlbokým zármutkom správu o tragickej nehode trajektu na jazere Kariba v Zimbabwe. V sústrastnom telegrame, ktorý v jeho mene podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril svoju blízkosť všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo.
1: Pápež zveril duše zosnulých láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
0: Svätý otec zároveň uistil o svojich modlitbách za civilné orgány a záchranné složky, ktoré naďalej reagujú na následky tragédie. Na všetkých zasiahnutých nešťastím vyprosuje Božie požehnanie, útechu, uzdravenie a silu.
1: Trajekt sa prevrátil v útorok 11. augusta. Civilná obrana v Zimbabwe vo svojom vyhlásení uviedla, že na palube lode Mbuya Nehanda sa nachádzalo 114 dospelých, 5 členov posádky a niekoľko detí. Uviedla, že maximálny povolený počet osôb na palube bol 90. Trajekt sa plavil aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Podľa najnovších informácií počet obetí presiahol 90.
0: Indonézia. Počet obetí zemetresenia s magnitúdou 7,7, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo Indonéziu, predovšetkým ostrov Flores, stúpol najmenej na 68. Ďalších 213 ľudí utrpelo zranenia a takmer 13 000 obyvateľov bolo nútených opustiť svoje domovy.

0: Záchranné práce pokračujú aj v oblastiach zasiahnutých zosuvmi pôdy a odrezaných od okolitého sveta.
1: Dnes ráno zaznamenala indonéska geofyzikálna agentúra pri pobreží Sumatry ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 29 km.
0: Osobitné znepokojenie vyvoláva po zemetrasení situácia detí. Podľa organizácie Save the Children nemôže v provincii východná Nusa Tenggara navštevovať školu viac ako 8000 detí a dospievajúcich, ktorí zároveň čelia rastúcim bezpečnostným rizikám. Zemetrasenie a početné následné otrasy poškodili viac ako 900 domov. Zasiahnutých bolo tiež najmenej 87 škôl a 18 zdravotníckych zariadení.
1: Zemetrasenie navyše postihlo komunity, ktoré už zápasia so suchom súvisiacim s fenoménom El Niño a s vulkanickými rizikami spojenými so sopkou Levotoby. Tieto okolnosti ešte viac zhoršujú dôsledky katastrofy na zdravie, vzdelávanie a psychosociálnu pohodu detí. Deti patria medzi najviac ohrozených, zdôraznil Fadli Usman, riaditeľ pre humanitárnu pomoc a odolnosť Save the Children Indonesia. Upozornil, že bezprostrednú pomoc budú musieť prevádzať aj dlhodobejšie opatrenia zamerané na dôsledky strát, podvýživu, detskú prácu, predčasné manželstva a ďalšie riziká súvisiace s ochranou detí.
0: Tisíce ľudí, ktorí museli po silnom zemetrasení na východe Indonézie opustiť svoje domovy, čakali 17. augusta na nevyhnutnú pomoc. Mnohí sa uchylili do škôl, na policajné stanice či do vládnych budov, pričom ďalší zostávali vonku.
1: Pomoc sa riadi princípom jedna cirkev, jedna odpoveď. Ako vysvetlil riaditeľ Caritas Indonesia, pater Freddy Rante Taruk, diecezy, farnosti, dobrovoľníci a ďalšie cirkevné štruktúry sa mobilizujú, aby rýchlo a účinne reagovali na humanitárnu situáciu a zabezpečili, že pomoc sa dostane k postihnutým komunitám. Vatikán, Irak. Obavy o mladých ľudí, ktorí úplne stratili nádej v budúcnosť Iraku, nestabilita regiónu spojená s napätím v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, bolesť nad kresťanmi, ktorí naďalej emigrujú a opúšťajú svoje domovy a pozemky. To však nie je všetko, čím sa zaoberá polis tretí nona.
0: Nového chaldejského patriarchu Bagdadu, zvoleného len pred 4 mesiacmi, naplňa aj radosť cirkevnej udalosti, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať bežnou. Na 28. augusta bolo zvolané zasadnutie zhromaždenia katolických biskupov v Ankave, štvrti ležiace len niekoľko kilometrov severozápadne od Erbilu, hlavného mesta autonómneho regiónu Iracký Kurdistan. Biskupy sa na spoločnom zasadnutí nestretli od roku 2021.
1: Pri tejto príležitosti budeme diskutovať o potrebe pravidelného stretávania sa zhromaždenia, ako aj o niektorých zásadných otázkach, medzi ktoré patrí prítomnosť kresťanov v Iraku a spôsoby ochrany ich komunít i území, na ktorých majú historické korene.
0: Práve pripravované stretnutie biskupov, ale aj situácia kresťanov a celej irackej spoločnosti boli témami rozhovoru, ktorý chaldejský patriarcha poskytol pre Vatican News. Prinášame plné znenie rozhovoru. Na programe budú aj ďalšie dôležité cirkevné otázky.
1: Budeme sa zaoberať spoločnou komisiou pre katechézu, cirkevnými súdmi a spoluprácou v rámci charity. Synodálna cesta je v dnešnom svete zásadná a nevyhnutná. Som presvedčený, že spolupráca s ostatnými katolickými cirkvami nás posilňuje a robí nás schopnejšími premýšľať a konať v službe našim veriacim. Nikto nemôže všetko zvládnuť sám, ani si myslieť, že vlastnými silami dokáže uskutočniť všetko, čo si želá. Z kontaktov, ktoré som mal so všetkými biskupmi, členmi zhromaždenia, jasne vyplynulo, že ich obnovenie spoločných stretnutí veľmi teší a túžia opäť spolupracovať.
0: Biskupy budú mať príležitosť zamyslieť sa aj nad stavom krajiny. Aká je spoločensko-politická situácia v Iraku?
1: Z bezpečnostného hľadiska je vnútorná situácia v krajine celkovo dobrá. Pociťujú sa však negatívne dôsledky napätí a konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, najmä na irácke hospodárstvo. Obyvateľstvo ich už začína konkrétne pociťovať vo svojom každodennom živote. Z politického hľadiska existuje nádej, že súčasná vláda dokáže priniesť zmenu, upevniť silný štát založený na pevných inštitúciách a bojovať proti korupcii, ktorá predstavuje hlavného nepriateľa krajiny.
0: Aké sú najnaliehavejšie problémy obyvateľstva, najmä mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny?
1: Je to nedostatok nádeje. Mladí ľudia stratili nádej v budúcnosť, vo svoju krajinu, vo svoju vlasť a v istom zmysle takmer vo všetko. Podľa môjho názoru je to najvážnejšia výzva, pretože mladí potom nemajú veľkú motiváciu angažovať sa, budovať svoj vlastný život i život druhých alebo aktívne prispieť k budovaniu spoločnosti.
0: A potom je tu nezamestnanosť.
1: Samozrejme. Je tu nedostatok pracovných príležitostí a spoločenské prostredie, v ktorom majú mladí niekedy problém nájsť svoje miesto a uplatniť sa. K tomu sa pre mladých kresťanov pridáva ďalšia výzva – túžba emigrovať. V dôsledku toho sa výrazne znížil počet sobášov. Mnohí mladí si nechcú založiť rodinu tu, pretože plánujú krajinu opustiť. Iní sa zasa necítia na založenie rodiny v podmienkach poznačených neistotou. Nedostatok nádeje v budúcnosť krajiny, spôsobený nestabilitou celého regiónu, vedie k tomu, že mladí nemajú chuť zapájať sa do verejného života ani prispievať svojim dielom. Aj to predstavuje vážny problém, pretože krajinu budujú predovšetkým mladí ľudia. Bez ich účasti a angažovanosti hrozí, že budúcnosť bude čoraz neistejšia.
0: Je tu aj otázka dodržiavania ľudských práv. Aká je situácia?
1: V kontexte nestability, ktorou prechádza región Blízkeho východu, zostáva aj ochrana ľudských práv krehká a neistá. Vo všeobecnosti sa nezaznamenávajú závažné a systematické porušovania vyplývajúce z oficiálneho smerovania štátu. Problematické je najmä to, ako niektoré inštitúcie zaobchádzajú so svojimi členmi, ako aj správanie v medziľudských vzťahoch. Bez pochyby dochádza k zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o niektoré majetky, nezdá sa však, že by išlo o oficiálnu a všeobecne uplatňovanú politiku. Účinnú ochranu práv jednotlivcov navyše naďalej ovplyvňujú niektoré citlivé a vážne problémy, medzi ktorými vyniká predovšetkým finančná korupcia. K tomu sa pridáva ovplyvňovanie rozhodovacích procesov prostredníctvom ekonomickej moci alebo politického vplyvu.
0: Džihadisti z ISISu už síce nekontrolujú územie, ale naďalej pôsobia ako tajná sieť. Aká je teda v súčasnosti bezpečnostná situácia v krajine?
1: Ako som už spomenul, v celej krajine je celkovo dobrá. V oblastiach historicky obývaných kresťanmi sa už nevyskytujú bezpečnostné problémy ako v minulosti. Pretrvávajú však iné výzvy, vrátane demografických zmien, nízkeho počtu kresťanov, ktorí sa vracajú do miest svojho pôvodu a vo všeobecnosti nedostatku základných služieb. V dôsledku poslednej vojny však existujú obavy, že by krajina mohla byť zatiahnutá do konfliktu alebo sa stať miestom stretu medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Doteraz sa nevyskytli mimoriadne závažné problémy, obavy však pretrvávajú.
0: Nedávno uplynulo 12 rokov od noci zo 6. na 7. augusta 2014, keď boli 10 000 kresťanov nútené utiecť z Ninivskej planiny. Vy ste tieto chvíle prežívali po boku svojho ľudu. Aké spomienky si na tú noc uchovávate a aký význam má dnes toto výročie pre všetkých kresťanov? Je nejaká tvár, stretnutie či udalosť z tých hodín, na ktorú ste nikdy nezabudli?
1: Na ten okamih a tú noc sa nedá tak ľahko zabudnúť. Zostávajú vrité v pamäti a hlboko poznačujú život. Spomínam si na 10 000 rodín na úteku, niektoré v autách, iné pešo, so strachom naplňajúcim ich srdcia. Bolo ho možné vyčítať z ich očí. Obzvlášť bolestivý bol plač detí. Osobne som mal veľké obavy o tých, ktorí si ešte neuvedomovali, že musia utiecť a zostávali vo svojich domovoch. Telefonovať im a naliehať na nich, aby čo najrýchlejšie odišli, bolo pre mňa zdrojom hlbokej úzkosti a veľkého strachu o ich osud. Najväčšie obavy sa týkali našich rodín, ktoré zostali v dedinách Ninivskej planiny. Preto som kontaktoval kňazov v niektorých dedinách a do ďalších som osobne vycestoval. Žiadal som ich, aby čo najrýchlejšie evakuovali všetkých ľudí, ktorí sa tam ešte nachádzali, pretože sme sa vopred dozvedeli, že tzv. Islamský štát plánuje postupovať ďalej. Uistiť sa, že sa všetkým podarilo dostať do bezpečia, bolo jedným z najťažších a najúzkostnejších momentov tej noci. Ďalším veľkým zdrojom strachu bolo, že sme nevedeli, na koho sa môžeme pri riešení tejto dramatickej situácie spoľahnúť. Všetky štátne inštitúcie boli paralizované. Boli sme nútení konať na základe vlastných skúseností a podľa toho, čo sme v danej chvíli považovali za najlepšie riešenie. Aj to bola obrovská výzva.
0: Čo sa odvtedy pre kresťanov zmenilo?
1: Medzi tými dňami a dnešnou situáciou je nepochybne veľký rozdiel. Atmosféra silného strachu už pominula. Stále však pretrvávajú určité obavy spôsobené všeobecnou nestabilitou. V tom období kresťania prišli o veľmi veľa. Mnohé z ich strát už nebude možné nahradiť. Najvážnejším dôsledkom je predovšetkým veľký počet kresťanov, ktorí opustili svoju krajinu a domovy, emigrovali do zahraničia alebo sa presťahovali do iných častí Iraku. Ide o spoločnosť poznačenú vojnami a konfliktmi, ktorá sa nachádza v náročnom regionálnom prostredí charakterizovanom nestabilitou. To všetko komplikuje vzťahy i život vo všetkých jeho oblastiach. Sloboda žiť svoju vieru preto nezahŕňa iba to, čo sa odohráva vo vnútri kostolov, ale aj možnosť kresťanov byť prítomný a slobodne sa zapájať do všetkých oblastí spoločného života. A tieto možnosti nemožno v plnej miere zaručiť bez toho, aby kresťania nenarážali na prekážky inštitucionálnej a spoločenskej povahy.
0: Aká bude podľa vás budúcnosť Ninivskej planiny, kde už z veľkej časti prebehla materiálna obnova, no demografická obnova zostáva neúplná?
1: Nie je jednoduché predpovedať, čo sa stane. Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je, že sa do tohto regiónu nevrátili všetci kresťania. Mnohí emigrovali z Iraku, zatiaľ čo iní sa rozhodli zostať v stabilnejších oblastiach. Ich návrat závisí od mnohých faktorov vrátane stability politickej situácie a nádeje, že sa bolestivé udalosti minulosti nebudú opakovať. Je potrebné znovu nadobudnúť dôveru v budúcnosť, aby každý kresťan mohol žiť slobodne s istotou, že si dokáže vybudovať stabilný život a nájsť si prácu, v ktorej nebude vystavený diskriminácii ani neoprávnenému zasahovaniu. Ďalšou výzvou je snaha jednotlivých skupín v tejto oblasti presadiť sa na úkor ostatných, ako aj využívanie Ninivskej planiny ako priestoru politických a spoločenských konfliktov. Ako kresťania zo svojej prirodzenosti a na základe svojej viery nechceme vstupovať do konfliktu s nikým. Naši veriaci sú už konfliktmi unavení a túžia žiť v pokoji a bezpečí. Žiaľ, dodnes sa túto túžbu nepodarilo naplno uskutočniť.
0: Toľko z rozhovoru s chaldejským patriarchom Bagdadu.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

0: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo XIV.
1: Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
0: V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimonca Boslaj
1: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazilike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvetnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Vypočujme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Drahí bratia a sestry, 6. kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu je venovaná posvetnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká na dostatné umelecké prejavy, najmä preto, lebo ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slavnostnej liturgie a spresňuje, sakrálna hudba bude tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadri modlitbu alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obratom slavnostnejší ráz.
0: Nachádzame tu jadro koncilového učenia, ktoré potvrdzuje a prehlbuje služobnú úlohu hudby v liturgii. Na ňu poukázal už svätý Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa. Zosúlaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
2: Cantare amantis est. Čo je? Cantare è proprio di chi ama.
0: Cantare amantis est. Teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
1: Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
0: Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
1: Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi. Teda, že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
2: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
1: Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
0: Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
2: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
1: V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
0: Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby, v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch, i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione.
1: Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
2: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Toľko z katechézy svätého otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
1: Ide o starostlivosť o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV. V roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
0: V minulosti sa v záhrade používal maštaľný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
1: Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
0: Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hriaz.
1: Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
0: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb guvernatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
1: O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
0: Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezónnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
1: Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apulie.
0: Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrovania a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Rehoľné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kôru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú. Úroda z tejto malej záhrady v minulosti zásobovala aj charitatívne zariadenia, napríklad dom Daru Panny Márie. Táto tradícia sa dnes opäť začína obnovovať s novým nasadením.
1: História tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsíny v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium, užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
0: O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesies, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
1: Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatiša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia prestavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
3: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo XIV.
1: Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
0: V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazilike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvetnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Vypočujme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Drahí bratia a sestry, 6. kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu je venovaná posvetnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká na dostatné umelecké prejavy, najmä preto, lebo ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slavnostnej liturgie a spresňuje, sakrálna hudba bude tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadri modlitbu, alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obratom slavnostnejší ráz.
0: Nachádzame tu jadro koncilového učenia, ktoré potvrdzuje a prehlbuje služobnú úlohu hudby v liturgii. Na ňu poukázal už svätý Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa. Zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
2: Cantare amantis est. Čo je? Cantare è proprio di chi ama.
0: Cantare amantis est. Teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
1: Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
0: Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
1: Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi. Teda, že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
2: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
1: Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
0: Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
2: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
1: V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
0: Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby, v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch, i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione.
1: Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
2: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
1: Ide o starostlivosť, o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV. V roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
0: V minulosti sa v záhrade používal maštaľný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
1: Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
0: Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hrias.
1: Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
0: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb guvernatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
1: O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. V poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
0: Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezonnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
1: Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apúlie.
0: Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrovania a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Rehoľné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kôru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú. Úroda z tejto malej záhrady v minulosti zásobovala aj charitatívne zariadenia, napríklad dom Daru Panny Márie. Táto tradícia sa dnes opäť začína obnovovať s novým nasadením.
1: História tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsíny v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium, užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
0: O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesiae, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
1: Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatiša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia prestavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
3: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.